mig finns det ej någon annan. Aldrig förr har jag känt det som nu. Den stora

trängde igenom isen. Segla i tåka försvann för en stund i disen. Kasta loss utan anker, rättning

sommer nu. Det ska bli tidlig och kasta isbrotten och sätta pumpsen på bar mark igen efter en lång och mangfoldig vinter. Men dutta möss benytter brodder hela året. Hon säger

svingar och det går hurra mig runt. Hör på latten till Olga, där lägger han på Jon. Hur har betalningskjolen av den sista kollektionen?

Här tänkte vi att vi skulle vara med redan från början. Är polarna här?

Här står jag i butiken och ska köpa något till mor. Får avgå alene för när jag blir så stor. Räcker nästan upp till disken med lappen fort det står. Fyra mjölk och dabla för igår. Visst de har, och det hoppar jag. För nu har jag stått i 11,90 timer här i kö. Och nu är jag blivit så sulten att jag håller på att dö på mig. Och hon som står bak disken kan inte se mig här jag står. Och alla som står bak mig, ja de får det de ska ha. Och så betalar de och går. Och här för en väldigt lång stund sedan blev det helt tomt i butiken. Så då tänkte jag, nu blir det nog min tur. Men då blev det mörkt. Ordentligt mörkt som om natten. Så då somnade jag. Och efter en väldigt lång stund så vaknade jag igen. Och då var det lyst. Så då begynte jag att stå i kö igen. Ja. Och här står jag nu. Då var det att det ingen som ser mig. Kanske skulle jag prova att spisa lite. En liten banan kanske. För hvis jag bara spiser nog så vokser jag nog lite. Sikkert 8 meter får jag sulten som stakitt. Jag vet inte vad som stakitt är, men så sulten är jag helt sikkert. Och när jag kommer hem till mamma blir hon blir som bara det. Jag hoppas att det räcker det för lördag klockan 3. Jag hoppas att det räcker det för lördag klockan 3. För då har jag inte gått glipp av mer än 2 lördagsbarnetimer.

0: 模糊哈，是吧？
1: 模糊，模糊，哎，哥。
2: Ja, stick och stick, Ronny. Jag hade tänkt att ta
0: Bli vacke, kvätteboll, ja, hokus pokus.
2: Ja,
0: kom igen, Marietta.
2: Nu ska jag gå ner och hämta en kasse pils till oss, Ronny. Likar du är sådana taffelchips, Ronny?